Голубе перси ансурію тільки клія. У дравонежі у цірікарі дарває есугі. Есет чивані. У валю за цірки нугіанмаз. Нугіанмаз лекен жу віжмаре, кій касає цією фермі дітя човає гавалданин гер дуалатіянда, ніж бухорт крина гавкарія, у гесін крина кахмет козер'є, консола хані ж

Бобер персен сурію тюркі крія, дравонаші, воцірі карен дарвайє і сугі, есен чивані, увалю за цирки нугіанмас, нугіанмас лекен жу хішмаре кі касаєте ю фермі дитя човає хавалданен хер дуалатіянда, хіш бухорт крина хавкарія, у хесен крина кахсмет козеріє, консола хані ж букура вандена, жува касуріє циркіда. شنانی خلق ما یا ایرو و اجریان آبرم و ریاراتیو دنار و از هی بدارم من دکه بخاشی